0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Du har lyttet til Hårdt Trekkspillklubb med melodien Luftslott i det blå. Mer svensk man, nå er det Svein Ingvars. Det tror jeg ikke på, ikke jeg heller.

Så skal vi ha litt til amerikansk. Vi skal få en rolig fin, en bluesmelodi, amerikansk bluesgitarrist og sanger, nemlig Coco Montoya. Og melodien er Nothing But Love.

Så skal vi ned og holde han en tur til. Og da har jeg plukket ut den som de kaller for en all-round-sanger. Hans karriere startet I 1964, en fantastisk flink kar å synge. Peter Layton heter han. Og melodien kommer her, Three Steps to Heaven.

Så skal vi ta en tur til Asia, det har vi ikke vært denne gangen. Nemlig til Filippinene. Ja, de har mange musikere, det skal jeg si deg. Og her en av de mest fantastiske, en gitarrist heter Cesar Maria Lilly. Og melodien If You Love Me.

var Connie Smith sammen med Nat Stuck i det Stand Beside Me, vær ved siden av meg. Du den eneste som får meg til å føle at jeg bryr meg, så vær der på siden av meg hele tiden. Jeg vil ikke være alene. Ricky Nelson ligger klar her nå med A Wonder Like You.

Katharina Herz. Wenn du einmal dein Herz verschenkst, når du en gang skal gi vekk hjertet ditt, så tenk da på meg og gi hjertet ditt til meg. Så har jeg også funnet en franske her nå, og har I dag valgt ut Charles Navour med Venezia sin tid, Que c'est triste Venise.

Skeeta Davis stemme «It was only a heart». Det var bare et hjerte, men det var hjertet mitt. Og jeg hadde bare en drøm, men det var min drøm. Så det var ikke så hyggelig det der da, for henne. Så kom Elvis Presley her, og han «Lonely Man».

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
0: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Så skal vi over til Bee Gees.
1: Har dere introdusert meg at dere har kommet?
0: Nei, du, det har jeg glemt
1: litt. Ja, men dere begynner før 10 i dag.
0: Ja, vi gjorde det for, men vi visste ikke om du kom.
1: Nei, det ringte. Nå jeg på plass, Jaffer.
0: Det godt. Det vil si at Leif på plass i studio sammen med oss i dag.
1: Ja.
0: Men vi så bare det var så fint vær med at vi tenkte vi skulle bare begynne å bli ferdige.
1: Ja, det godt det. Kan man gjøre jeg også.
0: Ja. Så jeg sa vi skal ha en av Bee Gees som kom i 1968. Og den heter I've Gotta Get a Message to You. Og den endte på første plass i England, åttende plass i USA og sjette plass her i Norge.
1: Mm-hmm.
0: Og det var den andre topp 20 singelen de hadde i England. De startet i 58 og sluttet i 2012.
1: Ja, startet de i Australien, og de var jo fra Australien.
0: Ja, det var det. De var jo tre brødre, eller to av de var tvillinger.
1: Åja.
0: Ja.
2: Jeg har lest at etter de ble populære, så flyttet de fra Australia
0: til England.
2: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Mm. Han siste en sette Andy der, han var ikke med der.
0: Nei, han var ikke med i Bee Gees.
1: Nei.
0: Han hadde solokarriere.
1: Ja, stemmer det. Ja, han døde tidlig til han.
0: Han døde veldig tidlig.
2: Vi kommer tilbake til han litt senere i dag.
0: Ja, for okay. Vi har faktisk med en av han i sammen med Olivia Newton-John litt senere i programmet. Ja. Da spiller vi Bee Gees.
1: Ja.

0: Dere har lagt den norske versjonen av den her, visste dere det?
1: Går det an da?
0: Ja, det er jo bare en gruppe som går an, og så, du kan tenke at jeg har lagt den her.
1: Masserine?
0: Ja, akkurat. Ja, og da heter han Borghild.
1: Åja, det er jo det, ja.
0: Ja da. Så hopper vi over til noe helt annet. Vi skal faktisk holde oss i Norge, og disse herene, Gro Anita Skjønn var jo veldig aktiv med disse treffplatene.
1: Ja, Sam Ingebrigtsen nå.
0: Ja, stemmer det, stemmer det.
1: Hun døde tidlig, hun.
0: Hun døde bare 51 år gammel, hun i 2001.
2: Hun fikk lungebetennelse.
1: Ja, det.
2: Hun døde av det, ja.
1: Hei, det.
0: 1972 kom der ut, eller spilte hun inn i sammen med Ola Negård, en låt som heter «Har du noen gang?». Og den jo er jo en norsk oversettelse av «Did you ever» med Nancy Sinatra og Lee Hazelwood. Han Ola Negård, kan jeg si litt om Leif, jeg vet ikke om du husker han. Vi spilte med Plattfots i Bødagene i Bø i Telemark i 1971.
1: Ja, husker det.
0: Ja. Og øverst på plakaten står Plattfots, og under Plattfots står Ola Negård. Han var også med der.
1: Ja, det.
0: Ja.
1: Ja, man var bort mye løg med.
0: Har det. Jeg husker best Gro Anita Skjønn fra Eviva i Spania, Espania. Har du noe mer å tilføye, Odd?
2: Nei, men en periode så var hun gift med den kjente musikeren sittet Terje Fjern, Gro Anita.
0: Det stemmer.
2: Men nå, Terje, du snakker om denne plakaten. Jeg har ikke fjernsyn her, men jeg sitter med plakaten framfører meg nå her.
0: Ja, plakaten fra Bø i Telemark, ja.
2: Og her er Plattfots øverst på plakaten.
0: Ja, ja, jeg pleier å ha rett i det jeg forteller.
2: Det tviler jeg ikke på.
0: Her kommer «Har du noen gang?».

0: så må man ha med ei svenske. Og han vil ikke stoppe. Her stopper han. En svenske av Sven Ingvars som kom ut i 1965, så heter Någon att hålla hand i. Har du noe å si på den nåt?
1: Ja, den skrevet av en som heter, en som heter Tomine Connor, Allan Foss og Brad Newman.
0: Brad Newman, han hadde original, nei, originalen hette Somebody to Love, og av Brad Newman.
1: Og hvis det skal være
0: noe... Det var i 1962, det er 3 år før, altså.
1: Ja. Ja. Nei, jeg sier, hvis det skal være noen sånne liste på hvor mange Kefferøgen band som har hatt mest sanger inne på svensktoppen, så er Sven Ingvars nummer 2. De har hatt 55 sanger eller melodier på svensktoppen. Ja. Men det er et band som har hatt 61, og de hadde vi for en uke siden.
0: Aha.
1: Og det var Sten og Stanley.
0: Sten og Stanley, merkelig. De har hatt
1: 61. Ja. Ja. Så Sven Ingvars er nummer 2.
0: Akkurat. Men det skiller bare en.
1: Nei, 55 og 61.
0: Åja, oh, ja vel. Ja. Akkurat. Jeg vet ikke om jeg får plass til mer eller denne her, men vi får se hvor lang den er. Den er ikke så veldig lang, så vi setter den i gang, så ser vi.

0: Så vi kom frem til siste melodi i dag. Og forrige program vi lagde, og så startede med op med Only 16, og den mente du at Ringo Starr havde.
1: Ja, stemmer ja.
0: Nu skal vi spille den som Ringo Starr havde, bare vi skal tage originalen, og den hedder You're 16, You're Beautiful and You're Mine. Ja. Og artisten var Johnny Burnett, som blev født i Memphis i 1934 og døde 36 år gammel i 1964. Ja. Da druknede han faktisk.
1: Ofte.
0: Ja. Men You're 16 kom i 1960, blev nummer 3 i USA og 11 i England.
2: Men den gamle Only 16, det var den som var den store.
0: Det var Sam Cooke.
2: Det var Sam Cooke, ja, ja, ja. Det var den som var fine.
0: Ja, den får man spille en anden gang.
2: Ja, den får man spille.
0: Da siger Odd, Leif og Terje tak for sig, og ønsker på gjenhør til et andet Good Old Days program her på Radio Kos.
2: Ja.
0: Na-na.
1: Det gjør vi. Ha det godt.

Da sier vi takk til hvem vil deg nå. Og da går jeg frem Striplers, og de forteller jeg tykker du aller best. Og jeg helt enig med Striplers, jeg, du aller best, vet du.

så sier vi takk til henne, treksbegrepet. Nå det mer svensk her, og jeg kan ikke la være, jeg må ha Lasse Steffen med meg. Den som en gang har elsket, han Lasse Steffens smelter mange hjerter. Det orkestret der.

I 2010 så kom A Portrait of Merle Haggard ut, altså en sånn samlet album. Jeg har funnet en som heter I Die 10,000 Times a Day. Det var da voldsomt, men her kom han.

på Eagles sitt siste studioalbum, som kom i 2007, Long Road Out of Eden. Der er det et bonusspor som heter Hole in the World, og der har jeg tenkt å spille nå.

De fleste husker vel Sir Douglas Quintet, som kom med Meet Me in Stockholm og Train to Trondheim. På albumet Midnight Sun, som kom i 87, er jo den der Meet Me in Stockholm. Men jeg har ikke tenkt å spille den, jeg skal spille, jeg sier det, This Time.

Ja, da skal vi ta turen over til Storbritannia, nemlig til Wales. Og der har vi en kjent sanger, fantastisk god sanger, Shaggin Stevens. Han var faktisk, som jeg har sagt tidligere, den mest solgte artisten i Storbritannia på 80-tallet. Og her skal vi få han i den fine melodien Sea of Love.

så har jeg plukket ut en svensk kontraartist, nemlig Martin Nilsson. Og her kommer Melin, Walking on the Wild Side.

så skal vi ta turen over til USA. Og der har jeg plukket ut en artist, en gitarrist, sanger og låtskriver. Han er vel en rockabilly pioner innenfor rock'n'roll musikk, nemlig Carl Perkins. Og her skal vi få ham med Lean Matchbox.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut et hollandsk orkester som startet opp tidlig på 60-tallet. De spilte da mye amerikansk rock'n'roll. Og det er Ricky and the Rhythm String. Og her kommer de med melodien Three Nights a Week. Ha det bra!

0: Da skal Kjell Magne få den andre melodien, så han har bestilt fisking i Valres, og det er Viggo Sandvik, og så har jeg tror han har hegeskøyen med seg. Vær så god.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet, og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valers. Men her en fredagskveld, så nekter kjæringen meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokk.

Jeg har lange lister, men alle skal få komme med. Men det tar jo bare litt tid. Nå var det en dame som heter Brynhild. Hun takker for fine musikk. Det var så hyggelig når du ringte Brynhild, så du må bare ringe flere ganger til oss. Og har bestilt tanns i nytt mer innen morgen. Det midnattstango, og jeg har funnet den med Gerhard Wendland. Gammel gode, kos deg da. Brynhild.

Da var det Karl Åmots sin tur, og Karl han hilser til meg i studio. Tusen takk for det, Karl. Hilser masse tilbake. Og til alle som lytter, og ønsker han alle en fine, gode kveld. Det var hørt kjekt ut det, men jeg kan ikke finne den melodien du bestilte. Men jeg vet du liker svenske melodier, skal ha funnet en fin sette. I solens land med Svein Eriks. Håper den greie, Karl. Jeg har letet tre plasser. Kan dessverre ikke finne Sillarisp-melodien. Der, vær så god. I solens land.

så ringte Sonja en gang til, og hun ønsket å høre The Platters, gammel gode gruppe, det sikkert de fra 50-60 år, med melodien Only You, vær så god.

Da var det Kjell Elvsen tur igjen. Jeg har funnet Torvik, så du bestilte. Jeg har funnet melodien sette Fader I himmelen. Da får du kose deg med Torvik. Han bor jo også på Jørpeland.

0: som Lise fra Klepp ringt. Hun vil høre Conway Twitty. Jeg har funnet frem melodien Hello Darling.
1: Hello Darling. Nice to see you.

svar Andreas Horpes har ringt inn. Han har også bestilt to melodier, og han hilser til meg. Tusen takk for hilsen, og jeg hilser masse tilbake til Andreas, og takker for han ringde. Og ha fine kvelden. Han har bestilt James Last, Never on Sunday, da setter jeg den på først, og så kommer det en etterpå, så han også har bestilt. Vær så god.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.